Filiatin sa kay Daniel, Kapitulo 1, Versikulo 4. Kilak bililok lak atin, rupestak lak wabek o liyala lebek o lisante lo musitek. Siya ang siya kay Eblich akong aan tentonak ako ak siya alebiru. Ot kwang kebis. Nale, sol bilake, ot sepak ole, ot akadak, rerue, renak tarok, tek angelak salipalas. Lok olimbite siya kabali kabalios. Aho nakli atin nakje naklich ahom kan eblich ahom tendo jan nak aho ke chak ala ke biru jan ana osa ke eblich ahom kwan ke jnale teshnawi kwan teshna papan kwan ke rubesh mu rubesh tak shna shukwa jawa mare ha ne ba indi atin kas kas geshe pero na kwan tin te tsakati chabi chabi lish jalal Aun changirunak akhwak chakadrul chakom. Awut dak akhwak chakadrul chakom. Khok ek akhwak chakadru. Aniak ban dak akhwak chakadru. Shpash na shikwa. Aniak ban dak ink anak na ikwang di chakom shpash na shikwa. Aniak ban dak chabi di chakom chabi na el shpash na shikwa. Abi chakwa e. Khon lich ena al toha kwa khib jia kwa re kosa di eskwela takhla bandishna lich chukwa sili eskwela shke ish desens di tsolok onak chod shik lich honal li sahbi gaan marak lich ena shka ala an chod tsolok chod tsolok waro beshtak shna ish chukwa Waru bestak li profesor. Makwangge shari. Lawa le besh kabana kabaliwas. Ach anala anti khotiko kagena ksa khun kutan chabit eh. Awun ak chabit eh. Nakwan wakib chabit oxen square. Shoda kwak shaki chab jozel square. Shket la khab chab jozel square. Shket kap la khut chab kwanzel square. Shodak saliho lakuchia kwanzele skwela. Shketi kwakshak lakuchia kwanzele skwela. Pero kye chabil lishna lishukwa nak naurit bale, nak naujk ambalesh be. Pink at kut kalak churwe. Pink at kut hobok churwe. Being at good shakra at injure, Hosinje Hostika again at an alan shabit et. Wang snale, Otok nacht sort bilak. Tanawa Girona Hunt and a bit in a solvich and a host in a besman, Chabena Hartikirim, Chabena Hartesok, Nahnau Adinak. Kubenak says Guangilan Nahnabek. Tota tawirona qaan solbil pero khon chinaal pero chichi chana chana gejetteri tikban pero maqaa solle naqutun di chinaal naq maqaa di solle maqaa di oxdo ma anin rakh nari magwangesh tawanari gloria dios etza garreta lain khonaq ahom ke sashyalal Rubesh mu, rubesh tak. Lishna shukwa. Khotika genak. Khotong jal sa'id. Lish khun kaplal, lishna shukwa. Porque ta'nao nak, lish solok, shkun kaplal, lishna shukwa. George Kamalchak. Ak ta'nao nak, khunak china chakom, nak tiqiri jos, khunak china tukhish, nak tiqiri jos, pero kwang sa'ch on nak, mo korreta resh na ishchukwa. Shkemali shab lah kechirok, pero sga shningali shab lah kechirok, pero resh na ishchukwa. Hu nak kwa zero church, mat banu te gichik, mat jal te gichik, anin kachin khanao. Pero gits akachyanak kerichit solek, Changirunak zero church na ishchukwa,
ha'angjinat okserochot arant koton qnaq tsolok asaqin qan makwangeshari gloria a dios ahoichen ausal pero tenaga qere talan akwan pero lisaqin qan akwan pero tsaqachalak chichichat tachotanaqshman chanchan taki ma'khun obak chetsat sa bosh taqin utam pero chanchan taki nohalak bosh taqin Harochichat juhu khlerib nakta trin nakta chkun Poro tkati alak chichit asha gu nakta gin Ut chakisa shbosh makwange jarin Gloria a Dios Chakisa shbosh Sa shola anak re jogi inka re shna shukwa Shun kaplan shna shukwa Porque nak shoki chak Moko khetash katrabahi re chak kanaka chukwa Tok chandi chakrab Nak tok naudak wak shaklahut shiab Guare, Liki, Urish, Na El Rubesh Taksh Na Shukwa. Na Okchik Angelak Shkunes, Na Okchik Trabah Shkunes. Na Okchal Balish Said, Lish Sol Serochot Lish Na Shukwa. Ma Ani Kunak Nak Sol Ta Trabahik, Cha Shkunes Rib Inka Serochot Shna Shukwa, Nak Sol Trabahik Liki, Nak Sol Trabahik Lish. Let a home strabash nice to go on a heresy. Let to is strabash nice to go on a heresy. Look on him, Bishop Abali, the Dios, George Wooded. Gloria Dios. Only Athena Chakanakwan, Eblich a home chan, Anten Donak, Ahoak, Chak Alebiru, Ut Quan Kevishnale, Sort Bilake. Wangs nale Hanak jok chakchit solok Arant shok dinale Nak jok chakchit solok Hanak elak shinjage Tikip salik wakib chiyab Wakshakib chiyab Lakhib chiyab Kap lakut chiyab Ho lakut chiyab Wakshak lakut chiyab Jod solpani nale O nak shudak lishona li nak Shrake chit solok Kanchal chit solok ishisi Ma maestro Ma perita contador Ajar arus akalis soldeb krisi, ot ha ant ok trabahingin, ha ant ok squabal, porque kuaga erga solo kulak. Amén. Gloria a Dios. Porque honak sosbil, airone ka trabah choko, ha angitis kosh palungin, nak otun nak mugut solbita. Ta tawiru nak jashjah di solok jah. Chancha de gidan khli tsakem cha ta chal bayak osh tak akhor ta sail tsakem cha ta chal bayak ta kwar ta lish kom per ka ta jina ruj bayak ka khwir cha chal ruj chal kama annak ulman zalur chol cha ta che di solok ka khwi ta chal a khel rakh beru rakh ta es sair sa di solde to sha chal sai jo jo le ba khelyo ko kana gli lo la atin indi jo got sol bal Khunak sahkin, khunak sahir, solo khanakwan. Khun lional, budak salishuam, amokt kamer. Prozit inkiet khalagir, arat ok chalbalish sail dishtabar. Ot chalakish sailish akhomal likin. Solok chirul kharubchiyam. Reg anak solok taulish trabah una khash taulish trabah okti trabahe trabahe kwa kharopak chia to hanak kosdak amok ke kha kish rake solok asahin kan ak amok banu pero kho epugit otup ayakh tumen red dok be karore kho epugit otup ayakh tumen red Sumup kiri bagiin kan, biak amok panun terakhir solok. Makuan kau hari ni erma. Kairut khalenak sumdak, kosda sumdak, serakian jadi solok amok kayu cangkiran. Jala kaj eretan likuan bisa rujukot. Shat kalek, mak olok tapi tak ciksamik, ati betok okagaji akbi. Wajah sharin. Konaksh alek
ያሎች ቃል ኦናክ ያሎልሽ ቃል ጂሽቃት ኦናክ ጂሽቃት ኪራው ኦናክ ኪራው ኦክሬት ራንጌል ኻሮብ ዘጥራቂ ተኻናክ ኡቲን ተኻናክ ቆሎ ወስ ሆካናክ ራክፊድ ሶልቤል ቃኾራክ ተናይች አንሳዳክ ኾናክ ሶልቤል ኦክታረል ቻቤል ማሬራክ ቶክ ትራባገር ኦባክቻ ጓኪባክቻ ጓኽሻኪባክቻ ሳሊሽ ቶለ ሀጃል ባርታሽ ትራባ ማቺናክ ማቺናክ ማኒን ክሶለብ ጂሲ ናክቺ ትራባገክ ሴኦፌሲን ትራባገክ ፐሮ ትራባገክ ዋ ኻሮባክቺያ ተኋላክ ሽቆሽዳክ ሱምዳክ ኦናክ ሱምዳክ ዋንክ ሽቶሚናክቺሮ አሆሽ ጸሎት ባኖ ማቋንገ ሸሪን ግሎሪያ ዲዮስ እሱ ዘፈራ ነህ ቋንት እንጃ ጌጽቃል አዮስ ሰራ ቋንት ሀዳሪ ቋንት ደካ ቋንኪ ቶክ ማኸ ግና ኸት ቋቅላሁ ቁቅላሁ ጃ አክጭና ቃሞ ቤሽ ቃሞ ክትሮ ቁቅላሁ ጃ ቋክሻግላሁ ጃ ቋሬ አቋሽ ረካጭ ረሽ አዲ ግና ቃለሊ ረጅ አሌል ነህ አለኒ ቀይሩት ኻሌለክት ቂረስያ ጭነዳን ቂሩት ቄሰረ ማናኽናው ትራባኺክ ማሬዎች ሌች ስራክ ንቁላል ኾካነኽ ንሩጅ ጮድ ምኮ ጓክሊክ ተቾ ኩበግ ነኽባሉ ቃወት ፕርኪንቃጅና ናማኒ ኳን ሳሌሩጅ ጮድ ኾካነኽ ቀኾች ጨኖሳለክ ሳሩጅ ጮድ አይን አሆለክ ጨናው ሳነክ አብሊ ሳኺን አብሊ ሳኺሽ ተቆሽ ዳክረክ ጂቻቢ ሃሮነክ ቴኮሎሪያ ዲዮስ እሱ ዘጃላክ ትንጃገ ተንዶረክ ቃቆሽ ዳናክ አሆሽ ማይ ሊነባይ ታትካናክ ቲማኾን ትጋሰንታ ኦታክሸ ኡዳክ ኩይ ኦሽብ ኮቃሊግን ሮቾት ማኺናክ ቲ ሽጮት ማኺናክ ሎክ ኡትኢዴ ድረስ ኮቃል ሽታሌ ባንጃኸል ፖር እሽትሩ ኢንቃጅት ኩሽ ባምባል መጎንጌሸሪ ሃናኢን ሊፓትል ቴንቶናክ ትቃትሶል ትቃትሶል ቂብ ሳሊሩ ጂጮት ናኬራክ ተቋትሶለ ግልሳኺን ቴንቶረ ናክተሽ ጾሪ ቴቆሽናክ ረክ ጂቻቢ ተረክ አረኮ ናክቲል ጸቀሽቀ ፖርኬ ሳሩጭ ጮጤን ፖርኬ ኳንቲኒ ነካ ዶቆሊን ቤትሽስ ቀባለ ቀባሪዮስ ኮካነክ ጆጊን ቼባላ ገር ኹናክ ረክ ሳኺን ቀዳኳን ኦክራክ ቺቲሆ ኦክራክ ቺ አዮኒክ ኦክራክ ጻማንገሬ ቀባሪዮስ ካኳ ቻንሽ ግሮሊን ጆ አምነክቴኖምሴ ኹናክ ረክ ሳኺን ስታውናላኢን ካቋ ብሮ ሻንካ ቅሮ አምለክት ነመ ካቋ ማኦስ ዳክቲንጓን ሚንካኦስ ዳክቲንጓን ማቲንጃዲ ዛዛሩ ጂጮት ማራክቲ ኪንካት ካቋ ብሮ ጽቃዳን ጻማ ተኩለ ሻንደ ዳክታ ሆይ ተኩና ቅዲ ኦሶፕ ተሲክ ሲምበን ለቆለ ሜሽ ካባለ ካባሪዮስ ወታ ሳክቢን ካን ጊጮክ ቺቲ ሆክ ቺሩሊ ካባሪዮስ ጆክቲ ኦኮንጊድሪ ትሩል ኸባሪዮስ ኻሩባክ ኩታን ኻሩባክ ቺያ ኻሩባክ ፖ ኦሌሪዮስ ጆጆ ጆጃቤን ቶኽ ሳሊ ግሎሪያ ኦናክ ትሁዳክ ሊዮናል ሳችቤን ሳኺን ኻን ኡሽታና ቂሩ ማታቼነ ኻኽሽቻል ሊነባኤል ሳሩጂ ጮጭ ዲዮስ ኣክሽሪን ቻሮነኽ ጆጅ ቄገ ጨና ለኣን ሎቆሊሜሽ ቀባለ ኸባሪዮስ ጨና ኦስ ረኸነ ኸላኽኳል ሳሊኹን ከባል ኡትማን ልቲ ኾክ ሊ አዮኒክ ችሮብ ሊኮቃል ሬነኽ ችኾካን ቴሽ ባኑይ ሬጅ ካኽቢሽ ኹነስ ግሎሪያ ዲዮስ አይ መኾታ ነኽኳን ሽንኪሽ ኸላኒ በሮጨ ኹነስ ሴውላር ጆች ቃኸለ ከነኽኳን በሮጨ ኹነስ ሳን ጆች ቃኸለ ከነኽኳን አዮስ ቻንታ ባኔሮ አንጃ ጌት ቀድማንኪ ውለክት ግጭኩ ጽቀል ጽቀማኹሽ ቱሚዘሽ ወሽ ጽቀል ቻንታ ግሮ አንጃ ጌት ቀድ ታጀረ ኺጃ አልቴ
ቅሩጫቼ ክረቅ ማቃነቾ ዳሰች ማቋቂያ ሸሪ አንቻላክ ሃናይንሽ ኒን ቀዱሪ ሰትክቾ ኮሰሩ ሽጧል ሃናይኒሩሽ ኒን ቀልሩ ነባይ ተቃቃም ተሰጋበን ማኒ ኩነቅ ደጫባክ ማግኑክ ነቾ ጤራይ ቃንጊ ማካጨነሽ ጻነው ሳልደነክ ማካጨነሽ ቾኮሪ ባደርኳል ጆጅ ሶሎ ክሊኪን ጆጅ ሶሎ ክሊሽ ጆጅ ሶሎ ክሊኪን ጆጅ ሶሎ ክሊሽ በረቀሎና ኮሌጅ አቆም ረኳን ዳጀና ናይስ ፈጭ በእንጀ ኩይበን ጆይት ቻት ታግሌ ቢል ዘኾንሶት ደገ ላቅናክ ቢጅር እንጀ ናይስ ሳይካ ካቢት ዲገበ ታቋቢረ ሲን ዘኾንሶት አክሽቃምለ ታቋቢ ብሩማኾንሽ ቱሚ ማኺ ግና ሪዚሽ ሶለ አክሽቃሞ ኦሊሽ ፖር ጁቋሽ ቴንስ ኬጅ ጸቆ ማቃሽ ጃላል ሽባኑ ልጅ ጓበህ ኬጅ ጸቆ ሽናሽ ጓዲ አል እሽ ግን ማካጨሽ ጫኖሳን አናኳንተ ሶሎ ለኮንሱማል ክርስቲያን ጻቃል ፖሮሰ ክርስቲያንን ፖሮሰ ጫኾማል ፖሮሰ ቱቅሽ ግዳርተ ሶሎ ዲቱቅሽ ማካጨሽ ጫኖሳን ለቆኔም በሽ ቀባለ ቀባዲዮስ ያላክስ ቀጥን ጀረጽ ቀጥ قد صلحت قال شابي هنا دي باين قاوتاين قاو مين اخلي اعطي انك تشيتش كمان ابلج اخوم هان تندونك اخو اكس شاق على كبيرو اوت قوانك شنالب صلح بلاك اوت سباك شعول اوت ساقلاك ريرو ريناك تاروك تك انغلاك سالي بالاسيو هللويا حبيت اقوابي ما هون شيتك اغلق خلق تشخوم سالي بالاسيو جاء تسوكي